Kommandant och välkommen till Jambalaya. Dolly är Askronne och idé. Dolly Parton som andas tisdagen 25 august försvarar gommel. Ungen vär som hon och ungen för nägrande jag vera som hon säger amerikanske forsetten och i boven ur kvitt och husen och i samband vi att han bär på om att flötsjande av allmänna byggningen om allt USA skulle vattra i halvare stång i ena viko efter att hon inte om dig att Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kjennist hvorki møvligur, veriligur eller rattur, segir Taylor Swift og annars verið mett að vera nútugjærinnar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda til heila sindi mæri innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verum hetta mundi sænast við 70 árnum eftir sjálfur gjörðust verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldi að sangrin vera lúti útvarp sitt, þá hófast Applejack við dem ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tja Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möðlega ferði skæfur til hetta verið að hann á að sangrin Jolene var komin út. Det som gjorde mig offernan var ikke en av sangeren og at hun selv hadde skrivet han. Mer var fortalt at det var Dolly selv som spalte opp av banjene av Jesus Angenon og ta vaks virgen for henne.